0: إن أبا إمام أقبى فضيلة الشيخ إسحاق زبير ونريك أدام الله حياته وأفيز الله ورعاه بلو كانت يصروا ويتي أجمان بقوي ودى لازم جوف ولا لي والله يعصمك من الناس لا تخاف ذرك ولا تخشى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبا إمام التوفيق كي وقوكو ألان داكو ma sha ba gba duwa yin ale ku e meji gun alaafia ara lo nda ko jo ma sha ba se fun yin gba won to reto yin lowo ti won jeke to na odu patapata gbo yin la sha duwa fun olo ma sha ba gba duwa eni kokan yin wala la hawla wala quwwata illa billah aba imam won tun na ma kira pe akupale mo odun won na ma ba ti kira pe akupale mo ramadan eto lolohun won na tun wan jo kira na ni si pe akupale mo odun odun leya masha allah gba wa ta tin peran olodum je ko be o sele insha allah wa ta si ti mo pa na olodum da ko mo sa sarisi ki fun ta mo fi pa ile ya na la hawla wala quwwata illa billahi al ali lai ni gbara ni akoko a mo pada awon ba imam o ti wa ni ile agbara bayi lai ni gbagbe aba imam aba alhaji wa ismail olojo ti ha e ba shadua fun eni ti won ni ka mo shadua fun ka to mo alo soda aba imam
1: bismillahir rahmanir rahim ada ogun fun olohun
0: alhamdulillah
1: ayan lewa muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: wa imam agba olohun je ka lo gbe amin isaron te gbele o majore yo
0: amin
1: je subu danu
0: amin
1: je su yin se ara bi asati wala todo aba imam gbe ni aba wa ajwa otumba ismail ojo to wa se ati yawo won
0: won
1: se olugbo bo eto yi fun odun kan to ti gbe ni odun kan na tin pe baba eh ma to ti be na oni ki afas ko yi afas ro fun ya wa ti won fi sori ya na ya wa ja to yi ba bi
0: shitu
1: ya na lo ba ka ya
0: amen
1: ba ga ya
0: amen
1: ba furuji won
0: amen
1: ma le se ka ba ri won
0: amen
1: ni ra sare lo fi kan la ile
0: amen
1: e jo be am ke be oru be olo
0: amen sha
1: Allah on be olo
0: amen
1: la ilaha illa Allah
0: bismillah
1: kul huwallah
0: bismillahir rahmanir rahim kul huwallah ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
1: اجوا اسماعيل يا وانا ما جك في ازي بيتو غران لو ري اولون
0: امين امين
1: ازي كان وجو اولون
0: امين
1: سي اولون اتلين اولون
0: انا
1: لا با مو با وان
0: امين
1: لا حول
0: ولا قوه الا بالله العلي العظيم او تي ري بي او تي شي مي بيلو اوغو اولون ان شاء الله اما لو صدا با امام نيسي لاتي غبو اورو اولون lati enu won lomosa jagaba imam pe falyatafaddal al imam mashkura
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bismillahi alladhi la yadurru ma'smihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'aliim subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: ابا جيو
0: ياكم الله
2: اكي اولون اكي انا محمد
0: صلى الله عليه وسلم
2: اكي امام وامام التوفيق الله ني بدا دا انجه
0: امين
2: اتايات القيامه اولون جو غو ودا
0: امين
2: ابا جيو اولون با كون يي انا اولون اولون كو ني فين له
0: امين
2: اتي بابا ناي بي تاون نو سي لارين وا لالي ogo bi tan baba olodun jo tegun anu olodun
0: amen
2: ategun anu olodun olodun jo ko fe kan won be gbo eyin ololufe eto yin ategun anu olodun ko jo fe kan yin be
0: amen
2: eh gbogbo awon eyan ti won tin do ti wa baba ya jami oni olodun ategun anu olodun jo fe de bi te baba
0: amen
2: eh labe won be ona ni olola wa Dr. Sirajuddin Muhammad
1: Asamu
2: 1 akiyanku morodun anu olodun olodun masaja tegun re fe
0: do amen
2: ah ya to bi yin to bi awa na olodun da ko ma jan foju sokun wa
0: amen
2: olodun ba san obi wa pele pele
0: awon
2: fa wa ton ti lo olodun ba ke won ton ko le olodun ba se dada fun won ola rasulullah al karim lai ni den na penu imam wa tawfik ibi ati so kale nje jo ona la eni ka ti ta si be na le ni ka ran do pe le ni ka mo le o ke le nkan na ona lo ro ni pa hajj abi be ko tawon eyan ti gbera lati last week awon ni state ni o te lo gbo awon state won ti wa ni na to je board ko won ti wa ni awon to ko da awon kan ti ko madina won ti lo si makkah bayi opolopo awon international mi na ti bere ko da wa na awon ti won lo ni isakani ti wa latanu lati mi court lola pelu ogun olohun awon na gbera awon kan gbera lati kanu nbi ah kan o gbera lati ko an so fun yin o jama ti n gbo wa e gbo gbo awon ta wi na gese pe nkaluku na ko kan sibi ka wa ko ji le kan na o wa ko le wa lowo rara o nkaluku na n se die die ni eni tere ejitere be ni won se afi wa so fun yin pe gbogbo en to na le mi wi pe o n fe lo haji ti 2027 eri pe ni may ni sin o ni titi la next year ni sin bi april ni o je ni o mo ja si abi si ko ibere may a ko da lati april lati mo lo o ati april ni o eh so gbogbo eto lodun yin na bakan na awon ti won sanwo ti sanwo nitori gba ti o ba fi di november geba ti so visa awon ti o tun lo ti haji ti yo ti jade o so ema ja lora todun yin ni so popolopo lo fe lo ti o raye lo mo nitori pe kalu gun wo pe bi ti tele arara o so koda bo ba ti e wa ni pari ko to di ni october ko ti ni bi 5 million lowo wa gbogbo eto ma lo o gba visa re ademo ni yoku ma se die die ti as covid to abi eko so kolon koda gun ma sa jo rorun ara ti o mora ti kini na si tun bele ti maulid tan pale mo lowo ni sin august september awon tolorun ti ni ki won ti bere si ni seto kolon ko jo rorun fun won dele ko rorun fa wa na koda nu ramadan awon to fe lo ti ramadan ati rinu won na to ti wa to ti deposit owo fun wa ni sin adupe lodo olorun so abaka na oro le awon yan pe wa elomi ti wa ro ba awon le oni 100,000 ni 200 ah rara o elomi ti aro boya bi ati ni ile lala kan ta gbe kale te gbe ni o ma sanwo die die di rara olorun ti ran wa lowo de ben ni yo si gbe wa de be pelu ogun olorun ta ni o da ile ti wa nle fun o le fodun kan san o le fodun meji san ama ba won ko ti si nle ti government si lo wa lowo wa ke sa won awa iji ati ta ma so ta ti wa lowo ade ta ma le ran yin kakiri olorun ko ma sa jo ronu ama baba imam taufik oro ni gba haji la n ba lo rukunu re ko ni arkanu haji ayi be ko awa ni muta tamatun ani aji opin si meta tamatun kiranu ati ifrodu ayi be ko awa ni yi to da yi ta won yan ma nse ju to rorun ta nabi na sin se ona ni tamatun yen ati wa sala e fun pe ni eyan ko se umra ko to wa se haji ati sala e umra yen ni jejo abi afa sehu jemi na